او سبا بی اف ام قصیم بان بوس کنزان مسا قطو خوزان سیسا مو پرم دو فو تیتیک تو اف ام اید کتا کنا بالو تیسان کتا نبان توران اوم پاپار سیسا مو پرم تهو تیتیک ایسو اف ام اید تنم اوم کنینگاو سیسا مو پرم تهو تیتیک تهو اف ام اید تنا بسمپوان لابوان سیسا مو پرم اونم تیتیک ایسو اف ام اید سندکان بلوران اوم بوکیت گرام Atus apa titik iso FM id Kota Belud? Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat? Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid? Sizam ngeperum vahu titik sizam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas? Atus duvo titik sizam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan? Pakinangono, kasimban, bos kerasan, inaikot finasi.